Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz Radio Delta. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.